ТРТ Uyghurçynyň hormatly klasmenleri, ýokarda Ýyldyzlardan ýaňyrgan sadala namlyk programmamyzda aldyňlar. Keler hepde ýene okşaş wagtda gaýtyp görüşgiçe aman bolgaýsylar. Hayır hoş. Ýyldyzlardan ýaňyrgan sadala.

Hormatly aýdy dinleýijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňü bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Senaty Trumpa Eýran bilen bolan düşmançylyk sebäpli berilen söwüş ygtyýarlyklarynyň besedilmegi hakynda karar kabul etdi. Polşanyň prezidenti Nawrocki Türkiýe bilen gorunmak senagatynyňky hyzmatdaşlygyň ýüze urulmasyzdygyny beýan etdi. Edilişler inni şuwa beýlek habarlaryň dolu mazmununy dikkatiňize ýetirýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Senaty Trumpa Eýran bilen bolan düşmançylyk sebäpli berilen söwüş ygtyýarlyklarynyň besedilmegi hakynda karary kabul etdi. Birleşen Ştatlarynyň Senaty prezident Donald Trumpa Kongressden harby operasiýa gurmak hakynda ygtyýar berilmän halatyna Eýrana garşy düşmançylyklaryň besedilmegi hakynda söwüş ygtyýarlyklarynyň ýatyrylmagy hakynda karar kabul etdi. Bu çäranyň iş ýüzündäki netijesi näme belli bolmagyna galýar. Sebäbi Washington we Tehran onsuz hem wagtlaýyn ýaraşyk gazandy. Emma kanuny hökmü bolmadyk bu karar Senatda degişli köplügün sesini alıp bilmedik. Ozolqy 9 sese goýulşukdan soň Kongressden

toparda in köp forma giyen futbolçu derecesini taklayar. 18 gezek milli toparın kapitanı bolan Rüştü 2005-nji ýylyň 26-njy martyna Albaniýa garşy bäsleşikde 100-njy milli oýuna çykýar. 2002-nji Dünya Kubogundan başga da 2008 Ýewropa Çempionatynda hem Türkiýanyň ýarym finala çykmagyna uly goşunt goşýar. Futbol ustady Pele tarapından FIFA'nın 100 sanawyna ýagny ýaşaýan iň başarjan 100 futbolçynyň hatarına goşulmagy we 2003-nji ýylda dünýäniň 3 başarjan derwezeçisinden biri hökmünde saýlanmagy onuň halkara awraýynyň iň uly subutnamalarynyň biridir. Futboldan soň we täze görnüşler. 2012-njy ýylyň 1-nji iýulunda profesional futbol karýerasyny tamamlaýan Rüştü, şol ýylyň may aýyna Finlandiýa bilen geçirilen ýollaşlyk bäsleşigine 39 ýaşyna soňky gezek meýdança çykýar. Futbolda gazanan tejribesini türk futboluna gaýtaryp bermek maksady bilen 2013-njy ýylyň awgustynda Türkiýanyň milli ýygyndylarynyň baş utgoşdurjysy wezipesini ýerine ýetirýär. Häzirki wagtda bolsa hususy teleýlimde futbol tesbirçisi hökmünde çykyş edip öz tejribesini we futbol baradaky bilimini tomoşaçylara ýetirýär. Onuň başlangyçlaryny Korkut elinin keçi ovolarından Evropa'nın in ulu stadionlarına, ol yerden hem Türk futboluna hizmet etmeğin tədi derecesine çenini uzap gidiyen rovayetin devamı olta gerek. Hormatlı dinleyiciler, Rüştü Reçber'in kıssası, Mizemez Erkin, öz oluşlu zihinin ve tükönüksüz hüvesin birleşmeğinden dören rivayettir. 120 milli duşuk we Türkiýanyň rekordy. Fenerbahçe bilen 4 şempionluk, Beşiktaş bilen 1 şempionluk, 2002 Dünya Kubogynyň iň gowy düzümine saýlanmak, FIFA'nın 100 sanawyna girmek we Barcelona'nın formasyny giýen ilkinji türk derwezeçisi bolmak. Rüştü Reçber, Türk futbolunun dünya sowgy deden iň beýik derwezeçilerinin biri hökmünde tarihde hemişelik orna eleýär. Başarjan türk türgenleri.

Hormatly aýdy dinleýijiler, şunyň bilen TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň şuwunky sanyny geçirip utaryýas. Goý berilşimde 16 metr 17770 kHz ýalyklardan gyýtga tolkundan çanagan tenarkaly Türk saat 3A'dan 11990 ýalyklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşýansak, hoş, sag boluň.